Amevivyomi do wetro boko na miso Radio Canal FM di. Egbe blada wetri atongwa binki ki wivo adyan lipe akpe veku do wivo adyan me. Mia kanya jojo utana mi. Tite titi dunya hi habi ha soswe vovo vodi oku dume vikba lobe ha soswe. Olwe biyoso ji duduwa sibe dodo ke yo wabe wa dagado amibe nya oji le togwa wa temdi di kokpoto. Le e chantiyan ya elanya foko na edume vyo wa eyo de dogo e gwenbe na sope akwe veku wivone ya eye ole wo jajrado kudo le kebe e dodo ya mti. Ame onye nou me kuto so Togo kwa kudo Benia ole dengle so kudo Togo alo Afrika be agle dedebe ku heonti e godo ya enye jojome nou kukube godo alebe na waten kwa donti le ke la nanyida waten blak pane nou dudube nya ole Afrika alo agle dedebe nya ole Afrika.

kwekwe ke la ho ame made made iyowa le yebe edoa be nyanya wonti lekebe afodede a lebe na watem donu sen e wochan ne watem gero edo wobe enyome le pe akpe ve kudo wivo aton be nuwa e duko popo be haso swele afrika bakpa dia o dako dasi do lekebe handicapé yo alwa me made made yo be gome popo le dodo vovovo me eye ese bakpa jichan ne wa ten po ameji chochon wa chan wa po gome ne wa be jena ke wa gaitan a o mezunu eye no haso swa be nko e gba poto le ye be bio bio ji alebe na lekebe dodo ya Watem so ame yon han dome, le do o bakpa di le gadi monu nyon obe akpa vovovo o kpata di. Me do akpe, no vive ve o, lo mi abe toro rota we tro ya be, du kwa me be nya jojo obe sempe. E ye me do pil cheri kwa va, e no mi agbo ki ki so sa no apipi agodo.